0: fought London last night. Noskova became the third Czech woman in 4 years to win the grass court major after Markita Vondrousova in 2023 and Barbora Krejcikova in 2024. After winning the title, Linda said, "It's never easy to get to the last point."
1: Ladies singles champion for 2026 from the Czech Republic, Linda Noskova.
2: It feels incredible, and all these matches have been so tough, so physically or mentally tough, especially, you know, it's never easy to get the last point. I think we made a history.
0: The stage is also set for the men's singles final tonight, where world number one Jannik Sinner will face Germany's Alexander Zverev. The match is scheduled to start at 8:30 p.m. Indian Standard Time. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
3: Thank you, Naresh. Prime Minister Narendra Modi's New Zealand visit figures prominently on the front pages of newspapers. Hindustan Times shows a picture of Mr. Modi and his counterpart Christopher Luxon under the headline India-New Zealand Raise Ties to Strategic Bond, Inc. 12 Pacts. India a strategic launchpad, PM Modi tells NZ CEOs, writes the Sunday Pioneer. POK stir intensifies, protesters warn park forces to stay away is a top headline in the Asian Age. Bengal CM orders statewide crackdown on illegal liquor, drug dens after Baripur horror, reports the Sunday Statesman. New high for India-made car exports under the headline. The Financial Express quoting the latest export data released by the Department of Commerce under the Minister of Commerce and Industry writes that outbound shipments of passenger vehicles scaled an all-time high of 79,967 crore rupees, marking a 30.59% growth over financial year 2025. In its editorial title, Wayanad Landslide, mountains keep warning us, but are we listening? The Times of India writes that barely 2 years after Wayanad witnessed one of India's worst landslide disasters, another mountain side has collapsed. The immediate cause of the landslide will eventually be established, but mountains are not simply obstacles waiting to be drilled through. They are living landscapes with limits that engineering alone cannot negotiate. And finally, a historic Gurudwara in Lahore associated with Sri Guru Har Gobind Sahib Ji, built in 1923, has been reopened for the first time since partition, ending a wait of nearly 79 years, reports the Sunday Tribune. And with that, it's back to you, Naresh.
0: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi concludes his three-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. U.S. launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beat Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals, and Linda Noskova beats Karolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
4: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तीन मुल्कों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा मुकम्मल कर लिया है। वो न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन के साथ तफसीली बातचीत के बाद भारत रवाना हो गए। वियतनाम हुकूमत ने तेज रफ्तार कश्ती हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई। अमरीका ने ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब IRGC की जानिब से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले एक माल बरदार जहाज पर हमले के बाद ईरान के खिलाफ हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। ईरानी बहरिया ने अगले हुक्म तक इस अहम बहरी गुजरगाह को बंद कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 4 दिन के दौरान मुल्क के शिमाली और मशरिकी इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। और टेनिस में लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब हासिल किया। अब खबरें तफसील से। وزیر اعظم نریندر مودی نے نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن کے ساتھ تفصیلی بات چیت کرنے کے بعد تین ملکوں انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا اپنا دورہ مکمل کر لیا ہے اور بھارت کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ بھارت اور نیوزی لینڈ نے اپنے دو طرفہ تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری کی سطح تک لے جانے کا فیصلہ کیا اور مختلف اہم شعبوں میں کئی سمجھوتوں اور مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ ان سمجھوتوں میں دفاع، سیاحت، کھیل کود، آفات سے نمٹنے، ڈیری صنعت اور مویشی پالنے سمیت کئی شعبے شامل ہیں۔ وزیر اعظم کے دورے کی ایک نمایاں تقریب آکلینڈ کے ساپرک ایرینا میں منعقد ہونے والا کمیونٹی پروگرام تھا جس میں بھارتی برادری کے 10,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ بھارتی برادری کے اس اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور نیوزی لینڈ کا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان ہونے والا دو طرفہ تجارتی معاہدہ بھارت کی ترقی یافتہ ملک بننے کے سفر کو مزید تیز کرے گا۔
5: بھارت اور نیوزی لینڈ کے رشتے میں یادیں بھی ہیں، دوستی بھی ہیں، ویلیوز بھی ہیں اور ایک کمٹمنٹ بھی ہے۔ بھارت نیوزی لینڈ کی یہی واقع ایک نئی یاترا پر نکلنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے سامنے اوسروں سے بھرا کھلا سمندر ہے، اچھا شکتی کا نیلا آسمان ہمارے ساتھ ہے، پانے کو کافی کچھ ہے اور میں جانتا ہوں ہم سفل ہوں گے۔
4: اس موقع پر نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن نے بھارت کو ایک قابل اعتماد دوست قرار دیا، نیوزی لینڈ کی ترقی میں بھارتی برادری کے رول کو سراہا اور وزیر اعظم مودی کی قیادت کی تعریف کی۔ وزیر اعظم مودی نے وزیر اعظم لکسن کی بہترین میزبانی پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے نے بھارت اور نیوزی لینڈ کے تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے۔ جناب مودی نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بھارت کے وزیر اعظم کے نیوزی لینڈ کے دورے کو 40 سال گزر چکے ہیں، تاہم انہوں نے یقین دلایا کہ اگلے دورے میں اتنا طویل وقفہ نہیں ہوگا۔
5: یہ میرا سوبھاگیہ ہے، میں نیوزی لینڈ کے سبھی نواسیوں کے لیے، آپ سبھی لوگوں کے لیے 140 کروڑ بھارتیوں کی شبھ کامنائیں لے کر آیا ہوں۔ پردھان منتری کے روپ میں بھلے ہی میرا پہلا نیوزی لینڈ دورہ ہے، لیکن 25-30 سال پہلے جب میں کسی سرکار میں بھی حصہ نہیں تھا، سارجنک جیون میں مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، تب بھی مجھے یہاں نیوزی لینڈ آنے کا اوسر ملا تھا۔
4: وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کے تین ملکوں کے دورے سے تجارت، ٹیکنالوجی، سیکیورٹی، تعلیم، اختراع اور عوامی روابط سمیت متعدد شعبوں میں تعاون کو فروغ ملا ہے اور اس دورے سے اہم اور مثبت نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ ویتنام کے وزیر اعظم لی من ہن نے پھو کواک جزیرے کے قریب پیش آنے والے اس تیز رفتار کشتی حادثے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے جس میں 15 بھارتی سیاحوں کی موت ہو گئی۔ ممبئی میں ویتنام کے قونصل خانے کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق ویتنام کے وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ حادثے کی وجوہات اور متعلقہ کوتاہیوں کی نشاندہی کریں، ذمہ داری کا تعین کریں اور آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت دی کہ جن افراد نے ضابطوں کی خلاف ورزی کی ہے اور جن کی غفلت اس حادثے کا سبب بنی ہے، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ افسوسناک حادثہ کل اس وقت پیش آیا جب 36 افراد، جن میں عملے کے 4 ارکان بھی شامل تھے، کو لے جانے والی تیز رفتار کشتی رتنگوئی جزیرے کے قریب اچانک ایک بڑی سمندری لہر کی زد میں آ کر الٹ گئی۔ مقامی حکام نے 21 افراد کو بحفاظت بچا لیا، تاہم 15 بھارتی سیاح، جن میں 2 خواتین بھی شامل تھیں، جان کی بازی ہار گئے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ویتنام کے پھو کواک جزیرے کے قریب پیش آنے والے افسوسناک کشتی حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس حادثے میں 15 بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ وہ اس افسوسناک کشتی حادثے سے بے حد غم زدہ ہیں۔ وزیر خارجہ نے مہلوکین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور حادثے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب آئی آر جی سی کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے قبرص کے جھنڈے والے کنٹینر جہاز پر حملے کے بعد امریکہ نے ایران کے خلاف حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
6: امریکی فوج نے کہا ہے کہ یہ فضائی حملے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر کیے جا رہے ہیں۔ امریکی سینٹ کام نے کہا ہے کہ ایک تجارتی جہاز پر حملے میں پائلٹ عملے کا ایک شخص لاپتہ ہے اور حملے کی وجہ سے لگی آگ کے انجن روم میں ہوئے نقصان کے سبب جہاز اپنا سفر مکمل نہیں کر سکا۔ جزیرہ قشام، بندر عباس اور سیریک میں ان حملوں کے بعد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ وہیں ایران نے اگلے نوٹس تک آبنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب نے کہا ہے کہ اس جہاز نے غیر قانونی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ فوج نے کہا ہے کہ کسی بھی جہاز کو اسٹریٹجک آبی گزرگاہ سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ خطے میں امریکہ کی دخل اندازی بند نہیں ہو جاتی۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب کی جانب سے ایک انتباہی وار کرنے کے بعد جب جہاز رک گیا تب یہ اعلان کیا گیا۔ وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کشیدگی کے باوجود ایران کے ساتھ ثالثی جاری رہے گی۔ دوسری طرف عمان نے آبنائے ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کے لیے دو علیحدہ راستے تجویز کیے ہیں، ایک ایرانی سمندر سے اور دوسرا عمان سمندر سے۔ اس سے پہلے کو بات چیت میں تہران سے اسی طرح کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ نیوز ڈیسک سے جگیاسا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمن۔
4: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مجوزہ ایک ملک ایک انتخاب بل کا جائزہ لینے والی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی دو روزہ مشاورت گوا میں اختتام پذیر ہو گئی۔ اپنے دورے کے دوران کمیٹی نے ریاستی حکومت، سیاسی پارٹیوں، قانون سازوں، قانون کے ماہرین، عوامی شعبے کے اداروں، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور میڈیا سے تبادلہ خیال کیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
7: آئین کے 129ویں ترمیم بل 2024 اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے متعلق قانون ترمیم بل 2024 پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے ایک ساتھ انتخابات کرانے کی تجویز پر گوا میں دو روزہ مشاورت مکمل کی۔ پہلے دن کمیٹی نے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت، معروف سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں، آئینی ماہرین، ریاستی چناؤ کمیشن اور گوا یونیورسٹی کے حکام سے ملاقات کی۔ دوسرے دن یعنی کل کمیٹی نے گوا قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر، اپوزیشن کے لیڈر اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے قانون ساز اسمبلی کے ممبران سے بات چیت کی۔ اس سے پہلے اپنے دورے کے دوران کمیٹی کے چیئرمین اور پارلیمنٹ کے ممبر پی پی چودھری نے کہا کہ ایک ساتھ انتخابات کرانے سے حکمرانی مضبوط ہوگی، اخراجات میں کمی آئے گی اور بار بار انتخابات کرانے سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں میں کمی آئے گی۔ انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ ایک ملک ایک انتخاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی دن پولنگ ہو، لیکن لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات دونوں ایک ساتھ مرحلے وار انداز میں پانچ سال میں ایک بار کرائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی اپنی رپورٹ جمع کرنے سے پہلے تمام شراکت داروں سے مشورے لے رہی ہے۔ کمیٹی کا اگلا دورہ لکھنؤ کا ہوگا۔ مہیش چوپڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
4: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج احمد آباد میں احمد آباد میونسپل کارپوریشن کے عوامی فلاح و بہبود سے متعلق 405 کروڑ روپے کی مالیت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس موقع پر وہ اپنے پارلیمانی حلقے گاندھی نگر میں ایک وسیع شجرکاری مہم کا بھی آغاز کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
6: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے اپنے گاندھی نگر لوک سبھا حلقے کو ملک کے 70 حلقوں میں شامل کرنے کے لیے ایک بڑے شجرکاری منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے مقصد سے چلائی جانے والی اس مہم کے تحت رواں سال پورے حلقے میں 1,25,00,000 سے زیادہ پودے لگائے جا رہے ہیں۔ اس مہم کے تحت محکمہ جنگلات احمد آباد اور گاندھی نگر اضلاع میں تقریباً 60,00,000 دیسی پودے لگائے گا۔ اس کے لیے ون کوچ ماڈل استعمال کیا جائے گا جو میاواکی تکنیک کا گجرات میں تیار کردہ مقامی نمونہ ہے اور جس کا مقصد تیز رفتار ماحولیاتی بحالی اور گھنے جنگلات کا قیام ہے۔ جناب امیت شاہ کل گاندھی نگر میں نیشنل فورینسک سائنسز یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے انٹرپول ڈیجیٹل فورینسک ایکسپرٹ گروپ کی 11ویں میٹنگ اور جرائم کی تحقیقات کرنے والوں کے پہلے بین الاقوامی مقابلے کا افتتاح کریں گے۔ بعد میں وہ دہگام کا دورہ کریں گے جہاں نئے تعمیر شدہ اے پی ایم سی سبزی منڈی کا افتتاح کریں گے اور امرت مہوتسو کی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمن۔
4: ایک بڑی شجرکاری مہم کے تحت اتر پردیش حکومت آج 35 کروڑ پودے لگائے گی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج صبح گورکھپور سے ریاست بھر میں پودا روپن مہا ابھیان 2026 کا آغاز کریں گے۔ وہ گورکھپور لنک एक्सप्रेसवे और ताल रिंग रोड की करीब एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत पौधे लगाएंगे। इस मौके पर वजीर आला एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे और लोगों से पौधारोपण महाअभियान में जिम्मेदारी के साथ हिस्सा लेने पर जोर देंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
7: सब

0: تیسرے درجے کے لیزینڈر زوروف کے درمیان مردوں کے سنگلز کا فائنل لندن میں جاری ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا.
1: دس از ڈیلی. پلیز اسٹینڈ بائی فار آر نیکسٹ براڈ کاسٹ. دس از آکاشوانی. ان آر نیشنل پروگرام آف فیچرز وی ناؤ برنگ یو اے فیچر ٹائٹلڈ پی جی اکوموڈیشنز اے ہوم اوے فرام ہوم.
2: Every year, millions of Indians migrate across states, carrying suitcases packed with dreams. Their first anchor in an unfamiliar city is often a two-word sanctuary, paying guest.